Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950 metų. Plačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslininkų tyrimų tarnybos bioekonomikos institutas. Jo duomenimis ypač karštas buvo rugpjūtis, kurio vidutinė temperatūra siekė 25,6 laipsnio. Šie rodikliai pagrįsti temperatūros matavimais atliktais 2 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus. Taigi rugpjūčio mėnesį užfiksuota vidutinė temperatūra viršyje ligšiolinius rekordus 24,6 laipsnio 2024 ir 24 laipsnius 2017 rugpjūtį. Šią vasarą Italija patyrė keletą karščio bangų. Ypač didieji viduržemio jūros šalies miestai kartais įkaisdavo iki ekstremalių temperatūrų. Sveikatos apsaugos ministerija neretai skelbdavo aukščiausią karščio pavojaus lygį ir įspėdavo apie pavojų sveikatai, kurį toks karštis keliam ir sveikiam žmonėms. Dėl aukštos temperatūros ir kartu palyginti didelės oro drėgmės daugelis žmonių buvo sunku ištverti buvimą lauke.

0: kartojame.
1: Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
1: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją, tai na, pabandykime mes panarplioti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
2: Taip, nuo mažo iki seno.
1: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
2: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai Aha. žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kai pasakė ar padarė vieną dalyką ar kitą.
1: Taip.
2: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
1: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
2: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
1: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
2: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai iki paslaptis tikrai pasakome artimiausiems, artimiausiems draugams.
1: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
2: Taip, taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslaptį arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
1: Taip.
2: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
1: Jame, tampa,
2: taip. Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
1: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
2: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
1: Apie antrus metus?
2: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį Aha. kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
1: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, jeigu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
1: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
2: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra nu, atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
1: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, nu, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta. Ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. dar pasijokiam ten kažkaip ir, ir va tada jau negerai.
2: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
1: kažką greuna, kažką, taip, taip.
2: Taip, nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
1: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
2: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
1: čia paslaptis. Tėti,
2: ar ne? Čia paslaptis,
1: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
2: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
1: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir vatai bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
2: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokiu nors sunkumu, ar iššūkiu, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
1: Jis man nieko nesako, taip, kažką slepia.
2: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
1: turbūtį
2: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
1: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
2: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakotą paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasakyk, kad nepyks, ar ne? Tada pasakysiu. Pasakyk, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
2: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta. Arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimuose. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
1: tikrai. Jokių ten dieve. Ką man šitas...
2: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visat turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
1: Taip, tiesiog atsitiko.
2: Nu. Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
1: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
2: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
1: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Tie ženklai.
2: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugę paslaptį.
1: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
2: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas, pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendę savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia ir arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalinti vaiką, pasakyti kitiems, suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
1: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėto, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
2: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus, kad vaikas galėtų jaustis gerai, kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas, na, nebegali papasakoti, ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
1: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
2: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užseimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
2: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualius ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
1: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų, ar ne, niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje, na, dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti, nu, iš daugo.
2: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
2: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
2: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
2: Visą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

paviršiaus. Taigi rugpjūčio mėnesį užfiksuota vidutinė temperatūra viršyje likšiolinius rekordus – 24,6 laipsnio 2024 ir 24 laipsnius 2017 rugpjūtį. Šią vasarą Italija patyrė keletą karščio bangų. Ypač didieji viduržemio jūros šalies miestai kartais įkaisdavo iki ekstremalių temperatūrų. Sveikatos apsaugos ministerija neretai skelbdavo aukščiausią karščio pavojaus lygį ir įspėdavo apie pavojų sveikatai, kurį toks karštis kelia ir sveikiems žmonėms. Dėl aukštos temperatūros ir kartu palyginti didelės oro drėgmės daugeliu žmonių buvo sunku ištverti buvimą lauke.

0: kartojame.
1: Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau, laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuosiam paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
2: Labadiena.
1: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją, tai na, pabandykime mes panarpliti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
2: Taip, nuo mažo iki seno.
1: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
2: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai Aha. žmogus tampa labiau sąmoningas,

0: pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kaip pasakė, ar padarė vieną dalyką ar kitą.
1: Taip.
0: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutilėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
1: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprasti, kad to negalima sakyti arba tą reikėtų nutilėti, nes, na, pasekmes, kaip sakėt, gali būti nekokias tada.
0: Taip. Taip, tikrai tai gali ženklinti tokią kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
1: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
0: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai gi paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, artimiausiams draugams.
1: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
0: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykį su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
1: Taip.
0: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar. Už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
1: Taip,
0: juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
1: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
0: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
1: Antrus metus?
0: Taip, jau nubėgia į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
1: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, tegu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
0: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
1: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
0: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
1: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės, pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar taip, pasijokiam taip. Ten kažkaip ir va tada jau negerai.
0: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
1: kažką greuna, kažką, taip.
0: Nes jeigu atneš problemų, na kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
1: Taip. ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
0: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
1: čia paslaptis.
0: Ne? Čia paslaptis,
1: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
0: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galimagi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
1: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir va taip bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
0: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
1: Jis man nieko nesako, taip, kažką slepia.
0: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
1: truputį
0: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
1: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
0: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim. Gold FM.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakoto paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jis sako, pasakyk, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasakyk, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
2: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta. Arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų, reguliavimasis priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimuose. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada tikrai.
1: Dieve. Ką man šitas?
2: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visat turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
1: Taip, tiesiog atsitiko.
2: Nu. Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
1: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
2: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindę virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
1: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Tie ženklai.
2: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugę paslaptį.
1: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
2: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas, pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendę savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystėje, kai kartais yra sudėtinga pasakyti, čia yra arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
1: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, va, aš negaliu ar nepadėtų, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
2: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulį yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
1: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
2: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliu tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užseimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
2: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
1: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų ar ne niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti iš daugo.
2: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
2: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
2: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
2: Visą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Vidutiniškai žmogaus kairiai rankai tenka 56% teksto rinkimo kompiuterių.

0: Socialinis kompasas.
1: Alergijas vis dar lydi daugybė mitų. Nuo įsitikinimo, kad tam tikra dieta gali nuo jų apsaugoti iki klaidingo supratimo, ką iš tiesų reiškia užrašas, gali būti pėdsakų. Kauno technologijos universiteto mokslininkė Aelita Zabulionė paaiškina, ką apie maisto alergijas iš tiesų sako mokslas ir ką šiandien svarbu žinoti, renkantis, ruošiant ar ženklinant maistą. Vienas iš mitų, jog alergija ir netoleravimas yra tas pats. Tačiau maisto netoleravimas dažniausiai nėra susijęs su imuninė sistema, o kyla dėl fermentų stokos ir kitų metabolinių mechanizmų. Dėl to alergijos ir netoleravimo terminai medicinoje nėra laikomi sinonimais. Mokslininkė greuna ir mitą, jog šiek tiek paragauti nepakenks. Kai kuriems labai jautriems žmonėms net itin mažas alergeno kiekis gali sukelti reakciją. Zabulionė pastebi, kad reakcijos lenkstis skirtingiems žmonėms labai skiriasi, todėl pavojingas gali būti ne tik pilnas kasnis, bet ir nedideli alergeno kiekiai patekę dėl kryžminės taršos. Pavyzdžiui, žemės riešutų alergijos tyrimuose aprašomi labai skirtingi reakcijos lenkščiai – nuo miligramų iki dar mažesnių kiekių. Tai rodo, kad labai jautriems žmonėms saugumas negali būti vertinamas pagal principą čia tik truputis. Kad terminis apdorojimas sunaikina alergenus, taip pat nėra visiška tiesa. Pasak mokslininkės, tai priklauso nuo konkretaus alergeno. Kai kurie baltymai yra jautrūs karščiui ir verdant ar kepant praranda dalį alergiškumo. Tarkim, dalis žmonių alergiškų žaliems obuoliams dėl kryžminių reakcijų su beržo žiedadulkėmis gali toleruoti termiškai apdorotus obuolius, tačiau jie atkreipia dėmesį į tai, kad kiti alergenai, pavyzdžiui, kai kurie riešutų, žuvų ar vėžiagyvių baltymai yra gana atsparūs terminiam apdorojimui ir po kaitinimo gali išlaikyti alergizuojantį poveikį. Įdomu tai, kad kaitinimas alergenų poveikiai kai kuriais atvejais gali net sustiprinti. O ar tiesa tai, kad išgėrus vaistų nuo alergijos galima saugiai vartoti alergeną? Mokslininkės teigimu, vaistai gali sumažinti kai kuriuos simptomus, pavyzdžiui, niežėjimą ar dilgėlinę, tačiau jie neapsaugo nuo sunkios anafilakcinės reakcijos ir nepakeičia gydytojo paskirtos skubios pagalbos plano. Dar vienas populiarus mitas – jei vartosi labai mažas alergeno dozes, organizmas savaime pripras. Kauno technologijos universiteto mokslininkė pabrėžė, kad savarankiškas mikrodozavimas gali būti pavojingas. Nors medicinoje egzistuoja oralinės imunoterapijos metodai, jie atliekami tik griežtai prižiūrint gydytojams, alergologams ir taikomi ne visiems pacientams. Jeigu manote, kad kuo mažiau skirtingų produktų valgysite, tuo mažesnė alergijų rizika, taip pat nesate visiškai teisūs. Mityba gali turėti įtakos alerginių ligų rizikai, tačiau nėra pagrindo manyti, kad kuo mažiau skirtingų produktų valgome, tuo labiau nuo alergijų apsisaugome. Priešingai, tyrimai rodo, kad įvairi mityba, ypač gausi skirtingų augalinių produktų ir skaidulų, gali būti palanki žarnyno mikrobiotai, kuris svarbi imuniniai sistemai ir jos gebėjimui toleruoti nekenksmingas medžiagas. Ir paskutinis pastebėjimas. Jei ant pakuotės parašyta gali būti pėdsakų, produkte tikrai yra alergeno. Tačiau užrašas gali būti riešutų, kiaušinių, pieno, sojos pėdsakų. Dar nereiškia, kad šie alergenai yra produkto sudedamoji dalis. Dažniausiai jis įspėja apie galimą atsitiktinę kryžminę taršą gamybos, transportavimo ar pakavimo metu.

0: Радіас Голд FM. Факти Дерібу.
1: Jei parke stovi statula, kurioje ant pakėlusio dvi priekinės kojas arklio sėdi raitelis, asmo žuvo mūšyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950 metų. Plačiau jau netrukus čia Didė Čisekaitė. Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950-ųjų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslininkų tyrimų tarnybos bioekonomikos institutas. Jo duomenimis ypač karštas buvo rugpjūtis, kurio vidutinė temperatūra siekė 25,6 laipsnio. Šie rodikliai pagrįsti temperatūros matavimais atliktais 2 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus. Taigi rugpjūčio mėnesį užfiksuota vidutinė temperatūra viršyje ligšiolinius rekordus 24,6 laipsnio 2024 ir 24 laipsnius 2017 rugpjūtį. Šią vasarą Italija patyrė keletą karščio bangų. Ypač didieji viduržemio jūros šalies miestai kartais įkaisdavo iki ekstremalių temperatūrų. Sveikatos apsaugos ministerija neretai skelbdavo aukščiausią karščio pavojaus lygį ir įspėdavo apie pavojų sveikatai, kurį toks karštis kelia ir sveikiems žmonėms. Dėl aukštos temperatūros ir kartu palyginti didelės oro drėgmės daugeliu žmonių buvo sunku ištverti buvimą lauke. Go!

0: ESO valdyba atleido Renatą Radvilą, jis bendrovėje vadovaus iki spalio. Lenkijos traukinių mašinistai rengia protestą dėl mirtino eismo įvykio pervažoje. Dabar 7:00, čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo, bendrovės ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus raginant prisiimti atsakomybę, iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. ESO valdyba nusprendė priimti Radvilos atsistatydinimo pareiškimą. Paskutinė jo darbo diena bus rugsėjo 30-oji. Radvila yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Ignitis grupė praėjusią savaitę teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai. Todėl ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to grupė inicijavo vidinį ESO auditą. Tik paaiškėjus ateinančių metų biudžetui, ministras žada svarstyti dėl degalų akcizų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Finansų ministras paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Taip jis sakė paklaustas, kas daroma, kad nuo 2027-ųjų automatiškai nedidėtų kuro akcizai. Tuo metu premjeras prieš mėnesį teigė, kad vyriausybė esą peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. 2027-ųjų valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu.
0: Pirmajame Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje aptartas mechanizmas, pagal kurį bus paskirstyta 20 milijonų eurų parama ūkininkams. Kaip teigė Žemės ūkio ministras, institucijos skaičiavimai rodo, jog vienam ūkiui gali tekti iki 4,5 tūkstančio eurų paramos. Anot jo, ūkininkai išmokų galėtų sulaukti jau spalio pabaigoje arba lapkričio mėnesį. Vėliau kolegijos posėdėje diskutuojant apie šią priemonę, įvairių sričių ūkininkų atstovai reiškė nuogąstavimus bei piktinosi, kad parama jų sektoriui bus nepakankama. Toliau įvykiai užsienyje. Traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų šiandien sulėtins greitį iki 20 km per valandą, protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą Lenkijoje tarpmiestinis traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Po mirtino susidūrimo Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad įves radikalius įstatymų pakeitimus dėl geležinkelių pervažų. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair ir generalinis direktorius užginčijo pranešimus, kad liepą per skrydį viename iš jos lėktuvų sužeistas keleivis buvo pusiau išsiurbtas pro išdužusį langą. Liepos 10 skrydžio iš Graikijos į Vokietiją metu netrukus po pakilimo sudužus langui, Liubi Šakarovičius patyrė kaklo ir peties sužalojimus bei nubrozdinimus. Jo žmona ir liudininkai pasakojo, kad dėl slėgio kritimo jo galva ir pečiai buvo ištraukti pro langą. Jo žmona teigė laikiusi vyrą už kojų, kiti keleiviai padėjo įtraukti atgal į lėktuvą. Aviokompanijos vadovas pripažino, kad Karovičius buvo sužeistas ir turi teisę į kompensaciją, tačiau ne į milijoninę. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėltė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėltė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Nuo šiandien bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Tuskas teigia, kad užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai pasienio punktui. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Žemės ūkio ministrui nurodžius valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai, nedelsiant pradėti tirti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų per Lietuvą gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmę, ministras sako, kad jie bus tikrinami nuo šiandien. Ministras taip pat teigė, jog kol kas atliekami pirmieji tyrimai ir laukiama jų rezultatų. Kroviniai nestabdomi, todėl siekiama keisti tvarką ir grūdų mėginius imti ne tik Klaipėdos uosto teritorijoje, o ir pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. Anot ministro svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik importuojamiems grūdams, bet ir visiems maisto produktams, tarp kurių aliejus. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose tęsti paslaugas ir po spalio pirmos, o galutinį sprendimą dėl to rugsėjo pabaigoje turėtų priimti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba. Pasak ministro, tokį sprendimą paskatino šeimų išreikštas poreikis išsaugoti šią gimdymo vietą. Jis taip pat pažymėjo, kad sveikatos apsaugos ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri siekia sukurti ir plėtoti šeimai palankių akušerinių paslaugų modelį visoje Lietuvoje. Ministras pabrėžė, kad krikščioniški gimdymo namai atitinka minimalius akušerijos skyriaus veiklai keliamus reikalavimus. Tik 8% pernai nusižudžiusiųjų gavo psichologinę pagalbą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Psichologinę pagalbą pernai gavo mažiau nei kas 10 nusižudęs asmuo, todėl bus stiprinama tikslinė pagalba ir prevencija rizikos grupės esantiems asmenims, žada sveikatos apsaugos viceministras. Jo duomenimis neįgalieji sudaro aukščiausios rizikos grupę, kuri beveik 10 kartų viršyje bendrą populiacijos rodiklį. Taip pat didelė savižudybės rizika patiria netekusieji darbo, fizinius darbus dirbantys vyrai, pensinio amžiaus asmenys. Svarbia naujovė savižudybėms iškardyti ministerija vardijo, pradedama organizuoti vadinamąjį koronerio tyrimą. Tuo metu Vilniaus universiteto psichologijos instituto suicidologė tikina, kad apie 15% patekusių į gydymo įstaigų priėmimo ir skubios pagalbos skyrius neva gauna tolesnę pagalbą. Eurostato duomenimis 2023 Lietuvoje savižudybių skaičius siekė beveik 19 atvejų 100 tūkstančių gyventojų ir buvo didžiausias bendrijoje.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Lenkija užkirto kelią tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų, pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Slovakijoje po Višegrado grupės šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Jis nepateikė samesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Prancūzijos futbolo federacija pranešė, kad neparems Džanio Infantino, kuris sieks naujos kadencijos FIFA prezidento rinkimuose ateinančių metų kovą kandidatūros. Prancūzijos futbolo federacija prisijungė prie kitų Europos šalių federacijų, įskaitant Belgijos, Italijos, Škotijos, Švedijos ir Velso, kurios taip pat viešai atsiėmė paramą Infantinui. Praėjusį savaitgalį FIFA patvirtino, kad Infantinas kandidatuos į prezidentus kitą kovą vyksiančiuose rinkimuose, nepaisant pasipiktinimo bangos dėl jo galiausiai atšaukto plano pritraukti privačių investicijų į vyrų ir moterų pasaulio futbolo čempionatus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
7: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO valdyba atleido Renaldą Radvilą, jis bendrovei vadovaus iki spalio. Užpuolimo atveju Varšuva nedvejodama pirmoji pradėtų ginti Baltijos šalis, sako ministras. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo bendrovės ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus raginant prisiimti atsakomybę, iš pareigų traukiasi ESO vadovas Renaldas Radvila. ESO valdyba nusprendė priimti Radvilos atsistatydinimo pareiškimą. Paskutinė jo darbo diena bus rugsėjo 30-oji. Radvila yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po tom, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Ignitis grupė teigia, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai. Todėl ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymų spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to grupė inicijavo vidinį ESO auditą. Žemės ūkio ministerija laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Žemės ūkio ministras teigė, kad dėl beveik prieš 3 savaitės siautusios audros nuostoliai ūkininkams dar skaičiuojami, tačiau sieks apie 40 milijonų. Vyriausybė kitą savaitę svarstys didinti generatorių rezervą spartinti kabelių tiesimą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Prieš pustrečios savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų ir vėl iškilus elektros kabelių bei generatorių trūkumo problemai, vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą. Daugiau investuoti į elektros linijų tiesimą po žemę. Ministerijos kanclerė anksčiau teigė, jog vyriausybei pateiktame priemonių plane siūloma nutiesti 1200 papildomų kilometrų elektros kabelių, o nuo dabar kelių šimtų ESO rezerve esančių generatorių šį skaičių siūloma padidinti tūkstančiais. Taip pat planuojama plėsti elektros linijų trasų proskinas, šalinant pavojingus medžius.
1: Toliau iš užsienio. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad jei Baltijos šalys būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoje ateitų joms į pagalbą. Kai kurie tarptautiniai stebėtojai ir analitikai kalba apie didėjančią atviro konflikto su Rusija grėsmę, o Baltijos šalys įvardyjamos kaip tikėtinas pirmasis taikinys. Beveik 78% Lenkų mano, kad jų šalis turėtų padėti Baltijos šalims, jei jas užpultų Rusija. Ir tik 16% laikosi priešingos nuomonės, rodo apklausa. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Tai pirmoji oficiali karalystės reakcija į Ispanijos policijos pranešimą, kuriame Maroko saugumo pajėgos kaltinamos visišku atlaidumu, kai buvo masiškai kertama siena. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinko ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Jei galite apie ką nors svajoti, vadinasi galite ir padaryti. Voltas Disnėjus.
1: Let's go, girls.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: HIMARS sistemų pristatymas nusikels, tačiau numatytas planas B. Lenkijos traukinių mašinistai rengia protestą dėl mirtino eismo įvykio pervažoje. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Lietuvai skirtų amerikietiškų HIMARS sistemų pristatymas nusikels, tačiau Lietuvos kariuomenė dėl to kol kas didelių rizikų neižvelgia, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, prireikus Lietuva galėtų laikinai pasiskolinti tokias pačias sistemas iš Jungtinių Valstijų nacionalinės gvardijos. Jis teigė, kad tiksliai pasakyti, kiek laiko gali užtrukti pristatymą, šiuo metu negali. Anot jo, vėlavimas susiję su Jungtinių Valstijų puse ir tikėtina, kad su šalies gynybos pramonė. Vis dėlto Lietuvos kariuomenė jau yra pasirengusi naudoti šias sistemas. Vaikšnoras pažymėjo, kad kariai yra baigę reikalingą rengimą ir atlikę mokomosius šaudymus. Praėjus daugiau nei šimtmečiai nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Įgyvendinant projektą, pietinėme molę ketinama įrengti krantinės ir 9 metrų pločio promeną. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, atliekami kiti uosto infrastruktūros darbai. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Medžio plaušų plokščių gamykla Pagiriuose ketina atleisti beveik visus darbuotojus, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė nuo kitų metų laikinai ketinanti stabdyti veiklą planuoja atleisti beveik visus darbuotojus. Užimtumo tarnyba įmonė pranešė atleisianti 228 darbuotojus. Sodros duomenimis šiuo metu bendrovėje dirba 242. Pagirių bendruomenė anksčiau ne kartą kritikavo bendrovės veiklą vandenvietės teritorijoje. Gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
0: Toliau iš užsienio. Traukinių mašinistai visoje Lenkijoje šiandien prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą, protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą Lenkijoje tarpmiestinis traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Po mirtino susidūrimo Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad įves radikalius įstatymo pakeitimus dėl geležinkelio pervažų. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pagrasino baudžiamąją bylą televizijos kanalui CNews, jei šis vėliai eteryje pasirodyti rusų komentatoriai, kuri buvo siųsta iš šalies dėl įtarimų, kad yra Kremliaus agentė. 45 metų Ksenija Fiodorova rugpjūtį buvo oficialiai siųsta iš Prancūzijos. Teismui atmetus jos apeliacinį skundą dėl sprendimo, kurio jai buvo nurodyta palikti šalį dėl prokremliškos propagandos skleidimo. Tačiau konservatyvusis televizijos kanalas pranešė, kad netrukus vėl pasirodys eteryje per vaizdo ryšį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją paliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO valdyba tenkino bendrovės vadovo prašymą trauktis iš pareigų. Pranešama apie naktinį Ukrainos dronų smūgį naftos perdirbimo gamyklai. Dabar 9 valandos. Čia Edite Česekaitė, labas rytas. Po audros kai kuriems gyventojams dar neturint elektros, o politikams keliant klausimus dėl energijos skirstymo operatoriaus atsakomybės, bendrovės valdyba tenkino ESO vadovo Renaldo Radvilos prašymą atleisti iš pareigų. Radvila ESO vadovavo nuo 2022 lapkričio 24. Finansų ministras anksčiau teigė palaikantis Radvilos sprendimą atsistatydinti. Jis teigė laukiantis konkrečių ESO valdančios Ignitis grupės sprendimų, kurie užtikrintų realius pokyčius ir didesnį elektros tinklo atsparumą. Lietuvai skirtų amerikietiškų HIMARS sistemų pristatymas nusikels, tačiau Lietuvos kariuomenė dėl to kol kas didelių rizikų neižvelgia, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, prireikus Lietuva galėtų laikinai pasiskolinti tokias pačias sistemas iš Jungtinių valstijų nacionalinės gvardijos. Jis teigė, kad tiksliai pasakyti, kiek laiko užtruks pristatymas šiuo metu negali. Anot jo, vėlavimas susijęs su Jungtinių valstijų puse ir tikėtina, kad su šalies gynybos pramonė. Vis dėlto Lietuvos kariuomenė jau yra pasirengusi naudoti šias sistemas. Vaikšnoras pažymėjo, kad kariai yra baigę reikalingą rengimą ir atlikę mokomosius šaudimus. Ministras tikisi, kad patikros mechanizmas padės sustabdyti voktų Ukrainos grūdų eksportą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Priimtas sprendimas tikrinti visų tiek maistinių, tiek pašarinių per Lietuvą tranzitu gabenamų rusiškų grūdų kilmę esą padės užkardyti voktų Ukrainos žemės ūkio kultūrų eksportą. Pasak žemės ūkio ministro, taip pat kreiptas į šalies verslininkus prašant atsisakyti teikti krūvos paslaugą įmonėms, kurios turi sąsajų su Rusija arba Baltarusija. Jau teigimu šiuo metu ir kitos Baltijos šalys esą nori imtis tokių pat priemonių ir tikrinti grūdų mėginius. Tuo metu Latvijos vyriausybė planuoja vesti 300% muito tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos bei Baltarusijos. Ir grūdų perdirbimui, taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius atpažinti ir taikyti sankcijas galimai vogtiems Ukrainos grūdams. Per 80 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausiai kukurūzų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities.
1: Toliau iš užsienio. Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir, kaip pranešama, smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Nepriklausomas Rusijos leidinys Astra nurodė, kad jo atlikta analizė nustatė gaisrą Saratove esančioje bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Socialiniuose tinkluose platinamuose vaizdo įrašuose taip pat užfiksuoti dronai regione ir veikianti Rusijos oro gynyba. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Tai pirmoji oficiali karalystės reakcija į Ispanijos policijos pranešimą, kuriame Maroko saugumo pajėgos kaltinamos visiško atlaidumu, kai buvo masiškai kertama siena. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar. O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

štai toks tikrai tyras pozityvumo užtaisas, legendinių bitlų atliekamas į priekį veda dar vieną valandą, mažiau nei pusvalandų, kas lieka iki 10 valandos ryto, tai reiškia, jog savo darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, busim drauge. Iki kiek po 14 valandos su penktadieniu, mėly klausytojai, ne pati matyti lengviausia savaitė buvo, dar ir tokiomis orų permainomis paženklinta, bet jau finišas nebetoli, belieka tik su šios dienos darbai susitvarkyti ir atsiduoti į savaitgalio glėbį. Kitas kūrinys konkrečiai yra dedikuojamas šiandien savo vardo dienas minintiems asmenims, o jų tikrai ne vienas ir ne du. Tiesa, vardai gal ir ne patys dažniausi, bet tikrai net nebejoju, jog ir mūsų klausytų tarpiam tokių bus. Jacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė šiandieną mini savo vardadienius, tad jiems ir joms keliauja kūrinys dovanų.

0: reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Radijas Gold

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šalomas aleichem.

Vos 15 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto, kaip ir priklauso, šiek tiek prasibėkime po istorinius įvykius, kasgi tokio įdomaus nutiko pasaulyje ir Lietuvoje būtent šią dieną, 11 rugsėjo, puikiai žinome, jog 2001-aisiais 19 su Al-Qaeda susijusių teroristų užgrobė 4 komercinius lėktuvus, 2 iš jų buvo nukreipti į pasaulio prekybos centro bokštus dvinius New York'e, 3-iais į Pentagono, 4-asis sudužo laukose Pensilvanijoje. Atakos nusinešė beveik 3000 žmonių gyvybės ir šiandien minimos metinės yra. 1297-aisiais Stirlingo tilto mūšis nutiko. Škotijos nacionalinis herojus Viljamas Volesas sutriuškino skaičiumi pranašesnį Anglijos kariuomenę, o tai tapo vienu iš svarbiausių pirmojo Škotijos nepriklausomybės karo momentų. Šiek tiek daugiau pozityvumo. Iš muzikos pasaulio svarbi data 1962-aisiais Bitlai rašė savo pirmąjį singlą. Šią dieną Londono Emmy studijoje ketveriukė iš Liverpoolio rašė legendinę dainą Love Me Do. Tai buvo oficiali bitlomanijos visiškai pakeitusios pasaulio muziką ir jaunimo kultūrą pradžia. Iš ties įsimintina data. Toliau kalbant apie įvykius muzikos pasaulyje 1847-aisiais pirmą kartą viešai atlikta daina Oh Susanna. Nuotaikinga Stefano Fosterio daina buvo pirmą kartą sudainuota Pittsburgh'e, vėliau ji tapo neoficialiu Kalifornijos aukso karštinės himnu ir viena iš dažniausiai dainuojamų amerikiečių melodijų pasaulyje apskritai. Ir dar vienas nutikimas taip pat atrodytų, kad nutiko pakankamai seniai. Taip ir yra 1946-aisiais įvyko pirmasis tolimo ryšio skambutis iš automobilio. Būtent šią dieną 46-aisiais įvyko pirmasis automobilių telefono pokalbis tarp dviejų judančių transporto priemonių. Jeigu ką, įranga svėrė nei daug nei mažai apie 36 kg, tačiau pokalbis įvyko ir tai buvo pirmasis žingsnis link mūsų dabar taip jau mylimų išmaniųjų telefonų.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerijai baigiami teikti duomenys apie audros padarinius ūkiams. Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Dabar 10 valandų. Čia Ditė Česekaitė, sveiki. Žemės ūkio ministerija laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkiams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Žemės ūkio ministras teigė, kad dėl prieš 3 savaitės siautusios audros nuostoliai ūkininkams dar skaičiuojami, tačiau sieks apie 40 milijonų. Teismui perduota byla dėl galimos korupcijos Vilniaus regionų atliekų tvarkymo srityje. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Teisėsauga baigė iki teisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kišininkavimo pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Tyrimo metu nustatyta, kad centro darbuotojams ir tarpininkui iš viso buvo perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių, pranešė specialiųjų tyrimų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos bei Vilniaus apygardos prokuratūra. Teigiama, kad dalis pristatomų atliekų galimai buvo priimamos jų visiškai nesveriant ir neapskaitant, tokiu būdu išvengiant teisės aktuose nustatyto atliekų šalinimo mokesčio. Kratų metu pas vieną įtariamųjų rasti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai, šaudmenys bei sprogstamoji medžiaga. Dėl to šiam asmeniui buvo pareikšti kaltinimai ir dėl šios nusikalstamos veikos.
1: Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Eriko Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimo prasidės baigiamosios kalbos. Prokuroras pasiūlys bausmes. Ši byla teisme nagrinėjama jau beveik 3 metus. Procesas susitęsė dėl nuolatinių Švenčionienės ligų ir nesibaigiančių kaltinamųjų prašymų, kuriuos teismas privalo nagrinėti. Kiekviename posėdyje tekdavo iš naujo spręsti prašymus nušalinti prokurorą arba teisėją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. Tylos minutėmis varpų gaudėsių ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos minės 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vėl vykstose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpolių taikiniais. Tai buvo pasaulio prekybos centras Niujorke ir Pentagonas Vašingtone, taip pat laukas Pensilvanijos valstijoje, kuriame sudužo vienas užgrobtų lėktuvų. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas turėtų dalyvauti atminimo renginyje prie Pentagono. Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti du laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos tarnyba. Dar vieno laivo kapitonas pranešė matęs, kaip į du laivus už maždaug 7 km į vakarus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 4 nežinomi svaidmenys. Viename iš laivų kilo gaisras, o antrojo būklė kol kas nėra žinoma. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpuolį. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

13 minutėlių po 10, grįžtam prie sporto reikalų. Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą pasirengimo sezonui cikle. Kauniečiai Londone prasidėjusio draugiško turnyro pusfinalyje dramatiškai 82-83 nusileido Paris krepšininkams. Susitikimą kur kas geriau pradėjo paryžiečiai. Kauniečiams itin vargstant prie varžovų krepšio, komanda Paryžiaus iškart pabėgo 11-3 ir greitai susikrovė dviženklį pranašumą. Paris žymiai greičiau įsibėgėjo ir antrajame kelinyje po 6 iš eilės pelnytų taškų paryžiečių pranašumas išaugo iki rekordinio 13 taškų, o kelinio pabaigoje Prancūzijos komanda pirmavo net 45-28. Ne vieno iš 11 tritaškių per pirmąją rungtynių pusę nepataikė žalgiriečiai per ilgąją pertrauką. Prieš ilgąją pertrauką sugebėjo šiek tiek priartėti. Paris išlaikė dviženklę persvarą gana ilgą laiką ir po ilgosios pertraukos, tačiau žalgiris galiausiai pradėjo pataikyti tritaškius. Lemiamą ketvirtį Žalgirį ėmė temti Edvardsas, amerikietis pelnė 7 taškus iš eilės ir paskui rezultatas tapo lygus. Likus žaisti 2 minutėms Žalgiris po Jono Valančiūno dėjimo atsiliko tik tašku, liko 26 sekundėm turėjo 3 taškų deficitą ir kamuolį savo rankose. Ąžuolas Tubelis likus maždaug 15 sekundžių įdėjo iš viršaus, o žalgiriečiams neprasižengus, Peris žaidėjai prametė metimą ir paliko šansą Žalgiriui. Netrukus kauniečiai iš varžovų gavo dar vieną dovaną. Peris prasižengė prieš Maulo aikštės viduryje, o vokietis liko žaisti kiek mažiau nei 6 sekundės sumetė abu baudų metimus ir išvedė Žalgirį į priekį. Vis dėlto laiko dar turėjo paryžiečiai, kamuolį patikėjo Nadirui Hifi, o komandos lyderis prasibrovė po krepšiu ir įmetė iš po krepšio, palikdama Žalgiriui vos pusę sekundės. Per jas kamuolys nebuvo spėtas išmesti. Kitame šio turnyro pusfinalyje Londono Lions nugalėjo Vroclavo Šlask 96-78, būtent su Lenkijos klubu šiandieną pusė 8 žalgiriečiai žais dėl trečiosios vietos finale, pusė 11 grumsis Londono ir Paryžiaus komandos.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Radijas Gold FM.

Geriausias Lietuvos futbolo treneris Valdas Dambrauskas pirmą kartą dirigavo savo komandą ryškiausiojo klubinio futbolo scenoje UEFA čempionų lygoje. Vis dėlto 49-erių pakruojiškio debiutas su Baku Sabah klubu prisvilo. Turnyro debiutantė Old Trafford stadione išvykoje 0-4 nusileido Manchester United klubui. Atsilaikyti svajonių teatru vadinamajame stadione Azerbaidžiano čempionams pavyko beveik pusvalandį. 27-ąją minutę po Patriko Dorgų perdavimo į vartį pelnė be priežiūros paliktas brazilas Mateusas Kunha, dar du įvarčius raudonieji velniai pelnė pirmo kėlinio pabaigoje. Ketvirtą įvartį Maiklo Keriko auklėtiniai pasiekė antrajame kėlinyje, 68-ąją minutę Sabah apsigynė nuo Joshua Zirkeze išradingo smūgio, bet Pokatalikovas pametė kamuolį, o prie jo prišokęs pasižymėjo gynėjas Lisandro Martinesas. Lietuvė treniruojama ekipa taip pat turėjo savų įprogų, Sabah 11 sykius smūgiavo į vartus. Dambrauskas šiame tapo pirmuoju čempionų lygą patekusiu lietuviu vyriausiu treneriu, kai jo komanda pavasarį pirmą sykį laimėjo Azerbaidžiano čempionato, o vasarą sėkmingai įveikė visus 4 atrankos etapus. Pajėgiausiame žemyno futbolo turnyre iki šiol yra rungtyniavę tik 9 mūsų šalies futbolininkai, bet pastaraisiais metais ne vienas iš jų į čempionų lygą prasibrauti nesugebėjo. Dambrausko treniruojamas Sabah pagrindinėme čempionų lygos etape sužais dar 7 susitikimus, tarp kurių ir su Barcelona, Londono Arsenalu, Dortmundo Borusija ir Napoli. Kitas rungtynės po kiek daugiau nei mėnesio Baku klubas žais namuose su Prahos Slavija iš Čekijos. Tam, kad prasibrautų į atkrintamąsias, Sabah tarp 36 komandų turi užimti bent 24-ąją vietą.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Ir dar šiek tiek apie krepšinį. Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate ketvirtfinalių diena jau paaiškėjo 3 į pusfinalį prasibrausios komandos, o tarp jų nepateko ir Europos čempionės. Staigmena ketvirtfinalyje pateikė šeimininkė Vokietijos rinktinė, kuri 93-74 nugalėjo Belgiją. Pastaroji rinktinė yra du kart iš eilės ir 2023-aisiais ir 2025-aisiais Europos čempionė. Tuo tarpu Vokietija planetos pirmenybėse dalyvauja vos antras iki ir abu kartus į stipriausių pasaulio rinktinių būrį pateko tik dėl šeimininkių statuso. Vokietijos pusfinalyje dabar rytoj grumsis su prancūzijos krepšininkėmis, kurios ketvirtfinalyje 90-61 sutalžė Kinijos rinktinę. Prancūzijos krepšininkės yra daugkartinės Europos čempionato prizininkės, iškovojusios ne 12 įvairių prabų medalių, tačiau planetos pirmenybėse prancūzijos vienintelį sykį ant podiumo užlipo dar gudžiais 53-aisiais, kuomet iškovojo bronzą. Tai buvo vienintelis atvejis, kai prancūzijos rinktinė prasibrovė į pusfinalį. Dar viename ketvirtfinalyje laginančios jungtinių valstijų krepšininkės net 108-56 sutriuškino Vengrijos rinktinę. Jungtinių valstijų rinktinė pasaulio čempionatą yra laimėjusi 11 kartų, bei triumfavo 4 pastaruosiuose turnyruose. Amerikietės pastarį pralaimėjimą patyrė dar 2006-aisiais, o nuo tada laimėjo jau 34 rungtynės iš eilės. Pusfinalyje jungtinių valstijų krepšininkais žais prieš Ispaniją. Šios šalies krepšininkės ketvirtfinalyje 89-66 sutriuškino Australes. Tris kart Europos čempionės Ispanijos, kurios per pastarąsias dvejas žemyno pirmenybės liko antros, sieks ketvirtas iki užlipti ant pasaulio čempionato prizininkių pakylos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bus priimami visi jaunų šeimų prašymai paramai pirmajam būstui įsigyti. Europos Sąjunga kitą savaitę žada pristatyti savo planus riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Jaunom šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunom šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija, jie sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Pasak jo, kai ateina sprendimų metas, būtent tada yra paimami duomenys. Tada žiūrima į naujausią informaciją, atsižvelgiama į visas prognozes ir priimamas sprendimas. Šiais metais numatomi dar 2 Europos centrinio banko valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį. Seimas svarstys siūlymą per audras leisti energetikos įmonėms pasitelkti kitų ES šalių pagalbą, praneša Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas svarstys siūlymą sudaryti galimybę Lietuvos energetikos įmonėms ekstremalių situacijų, avarijų ar didelių stichijų metu operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių darbuotojus, techniką ir kitus išteklius. Po pateikimo projektui Seimas pritarė vienbalsiai. Aiškinamajame rašte teigiama, kad šiuo metu galiojantis reguliavimas riboja Lietuvos energetikos infrastruktūros operatorių galimybę skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonės. Toks bendradarbiavimas ekstremalių situacijų metu traktuojamas kaip viešasis pirkimas, todėl būtinos procedūros gali trukdyti operatyviai gauti pagalbą. Rugpjūčio 22 dieną Lietuva užklupusi audra smarkiai apgadino šalies elektros tinklą, kurio atstatymas trunka jau beveik 3 savaitės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip Europos Sąjunga ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Minimi planai bus išsamiau išdėstyti jos metinėme pranešime Europos parlamente trečiadienį. Ursula von der Leyen svarsto galimybę visoje Europos Sąjungoje įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, ką rekomendavo ekspertų grupė, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūzija. Rinkos analizės portalo duomenimis vidutinė dizelino kaina Jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5,17 €. Vakar Brent rūšies naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo gegužės vėl pasiekė $108. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: kuo puikiausiai artėjančio savaitgalio nuotaiką įgarsinantis Jonas Bon Jovi su savo auksiniu kūriniu į priekį veda dar vieną valandą, 13 minučių po 11, link penktadieninės pietų pertraukos. Pamažėlė judame, kiek vėliau šią valandą papasakysiu jums apie tokį įdomią pilietinę akciją, kuri vyks jau rytoj, o kol kas neprarandant prieš savaitgalinės nuotaikos, dar viena panašios nuotaikos gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Šį šeštadienį rugsėjo 12-ąją Vilniuje rengiamas jau 10-asis labdaringas moterų važiavimas Minam 100. Prieš jo pradžią vyks išskirtinė pilietinė akcija Viena minutė už saugumą. Apie 300 moterų su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Kelišimtai dviratininkių vienu metu su dviračiais atsigulsiančių ant uždarytos Vaidilutės ir Svajonių gatvių sankryžos sukūrusi išskirtinį vaizdą. Fotografijoms ir televizijos reportažams pilietinė akcija dalyvaus ir žinoma šalies moterys. Akcija prasidės jubiliejinį jau 10-ąjį labdaringą moterių važiavimą Minam 100. Iš karto po jos moterys leisis į 100 km distanciją. Minam 100 labdaringi važiavimai vaikų dviračių sportų jau yra surinkę daugiau kaip 400 000 eurų paramos.

0: Reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos banko vadovas neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Lenkijos traukinių mašinistai surengė protestą. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesima prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Jo teigimu, kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, žiūrima į naujausią informaciją, atsižvelgiama į visas prognozes ir priimamas sprendimas. Šiais metais numatomi dar du Europos centrinio banko valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį. Prieš pastarį banko sprendimą Šimkus rugsėjo pradžioje sakė, kad palūkanos turėtų didėti ir vėliau. Anot jo, infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normas siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Tik paaiškėjus ateinančių metų biudžetui ministras žada svarstyti dėl degalų akcizų, plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Finansų ministras paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Taip jis sakė paklaustas, kas daroma, kad nuo 2027-ųjų automatiškai nedidėtų kuro akcizai. Tuo metu premjeras prieš mėnesį teigė, kad vyriausybė esą peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. 2027-ųjų valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu.
1: Lietuvos kariuomenė praneša, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgiu išliko žemo intensyvumo, o mėnesio eigoje išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Greta šių temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Praėjusio mėnesio pradžioje Rusijos žiniasklaida daugiausia dėmesio skyrė komunikacijai apie NATO žvalgybinių orlaivių aktyvumą regione, o rugpjūčio pabaigoje tie patys skrydžiai jau buvo pateikiami kaip pasirengimo agresyviems veiksmams dalis. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos traukinių mašinistai surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Dėl šios akcijos rytinio piko metu vėlavo maždaug kas trečias traukinys. Protestą nutarta rengti po tom, kai trečiadienį vidurio Lenkijoje esančioje pervažoje traukinys rėžėsi į cemento maišyklę. Per šį susidūrimą vienas keleivis žuvo, o dar 20 žmonių buvo sužeisti. Iki 2030-ųjų ES gali pasipildyti naujomis narėmis, pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas ES komisaras Valdis Dombrovskis. Jis nepasakė, kurio šalis kandidatės galėtų įstoti į ES iki 2030-ųjų, bet pabrėžė, kad ES plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip ES šalį kandidatę buvo nerealistiška, tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jo sekę geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Minutėlį po 12 valandos, kol pietų pertrauką džiaugiatės, savaitgalio planus kūrėte, arba kaip tik laukiate, kol darbo diena pasibaigs ir labai neapleidžia dar prabėgusios vasaros ilgesys, tai turiu ir geresnių žinių, pavyzdžiui, vandens temperatūra daugumoje maudynėms tinkamų Lietuvos telkinių kol kas dar tokia, kad maudytis juose gali ir ne tie, kur labai užsigrūdinę žmonės, tad jeigu norite panirti, galite tą dar atlikti per porą artimiausių dienų, vėliau jau vandens temperatūra po truputėlį pradėsgi kristi. Kaip skelbėme TLT, vandens temperatūra po truputėlį mažėja, nors pastaroji savaitė ir dovanojo bent keletą šiltų ir vasariškų dienų. Šiuo metu daugumos vandens telkinių temperatūra vis dar tebėra tinkama maudynėms. Kaip ir sakiau, nebūtina būti labai čia užsigrūdinusiems. Tad temperatūra ežeruose svyravo tarp 16-20 netgi laipsnių šilumos. Kuršių mariose vanduo taip pat gana šiltas, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 18 laipsnių, Baltijos jūroje irgi panašiai apie 18 laipsnių šilumos. Čia vakar dienos žinios, remiantis dabartiniais skaičiavimais, ateinančios dienos dar bus tokios gaivios, todėl po mažiukais vandens telkinių temperatūra pradės kristi. Beje, šilčiausias vanduo yra Nemune, bent kol kas ties Nemajūnais, 19,8 laipsnio, na, o iki 17 laipsnių yra šilusios ir Kauno Marios ties Birštonu ir Darsūniškiu.

Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

laikas aksinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

38 minutėlės po 12 valandos, kad tai pernelyg pietų pertraukos metu neatsipalaiduotumėte. Noriu jums priminti apie siaučiančius sukčius. Gyventojai praneša gaunantys melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmoko skolą. Apie tai rašoma jau visur. Gavus žinutę apie skolą ir būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokas, skolas ar išmokas galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šiuo metu platinamose žinutėse rašoma, jog sodra informuoja, jog nesumokėta kažkiek tai mokesčių ir skola bus perduota iš ieškojimo. Toliau jau pateikiama nuoroda, kurią paspaudus neva galima būtų sužinoti daugiau informacijos. Tai yra sukčių siunčiamo žinutės. Sukčiai dažnai mėgsta sukurti skubos jausmą. Praneša apie skolą, grėsinti iš ieškojimo ar kitą problemą ir ragina nedelsiant paspausti nuorodą. Tokia nuoroda gali nuvesti į svetainę vizualiai panašią į oficialią įstaigos svetainę, jei jau prašoma prisijungti prie elektroninės bankininkystės, pateikti kortelės duomenis ar kitą labai jautrią informaciją. Net jeigu SMS ar elektroninis laiškas atrodo įtikinamai, saugiau nespausti pateiktą nuorodą, o tiesiog pačiam atsidaryti interneto naršyklę ir ten jau įvesti oficialią informaciją ir iš oficialios svetainės jau prisijungti prie savo paskyros. Ten jau pasitikrinkite, ar iš tikrųjų yra skola, ar koks kitas pranešimas, jeigu žinutė bent kažkiek kelia įtarimų, tikrai nederėtų skubėti. Oficialiai sodros interneto svetainė yra sodra.lt ir adresai taip pat baigiasi taip pat sodra.lt ir pati sodra esame žinutėmis neprašo pateikti banko kortelės duomenų, PIN kodų, patvirtinti banko operacijų ar skubiai pervesti pinigų. Įtarimą turėtų kelti ir neįprastas interneto adresas, papildomi žodžiai ir simboliai jame, taip pat žinutės iš užsienio telefono numerių. Gavus tokią įtartiną SMS žinutę ar elektroninį laišką apie bandymą sukčiauti galima pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Gyventojų siunčiama informacija padeda greičiau pastebėti naujus sukčiavimo būdus ir apie juos įspėti kitus.

reklama. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkit tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Elektroninių cigarečių reguliavimas per menkas baudos simbolinės, teigė viceministras. Užpuolimo atveju Varšuva nedvejodama pirmoji padėtų Baltijos šalims. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos. Pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Anot viceministro, dabar elektroninių cigarečių pardavėjai skundžia narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento išvadas apie pažeidimus teismam, o kol vyksta bylinėjimasis išparduoda draudžiamų rūkalų partijas bei vėliau susimoka nedidelę baudą. Tuo metu inovatyvių nikotino gaminių asociacijos vadovas sako, kad elektroninių cigarečių rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas, tačiau jis sunkiai įgyvendinamas. Ministras tikisi, kad patikros mechanizmas padės sustabdyti vogtų Ukrainos grūdų eksportą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Priimtas sprendimas tikrinti visų tiek maistinių, tiek pašarinių per Lietuvą tranzitu gabenamų rusiškų grūdų kilmę esą padės užkardyti vogtų Ukrainos žemės ūkio kultūrų eksportą. Pasak žemės ūkio ministro, taip pat kreiptas į šalies verslininkus prašant atsisakyti teikti krūvos paslaugą įmonėms, kurios turi sąsajų su Rusija arba Baltarusija. Jo teigimu šiuo metu ir kitos Baltijos šalys esą nori imtis tokių pat priemonių ir tikrinti grūdų mėginius. Tuo metu Latvijos vyriausybė planuoja vesti 300% muito tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos bei Baltarusijos. Ir tokių grūdų perdirbimui, taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius atpažinti ir taikyti sankcijas galimai vogtiems Ukrainos grūdams. Per 80 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausiai kukurūzų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities.
0: Toliau iš užsienio. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad jei Baltijos šalis būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą. Kai kurie tarptautiniai stebėtojai ir analitikai kalba apie didėjančią atviro konflikto su Rusija grėsmę, o Baltijos šalys įvardyjamos kaip tikėtinas pirmasis taikinys. Beveik 78% Lenkų mano, kad jų šalis turėtų padėti Baltijos šalims, jei jas užpultų Rusiją, ir tik 16% laikosi priešingos nuomonės. Rinkos analizės portalo duomenimis vidutinė dyzelino kaina Jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dyzelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai būtų maždaug 5,17 €. Vakar Brent rūšies naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo gegužės vėl pasiekė $108. Dar grįžtame į Lietuvą. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovė sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Savo ruoštų Klaipėdos zoologijos sodo direktorius sako, kad jis uždarytas tik žiemos sezonui ir žada bylinėti su aplinkos saugininkais. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Išleista miego programėlio suaugusiems, miego lietuvių kalba, 30 dienų tyrime dalyvavę 82% dalyvių teigė, jog ji padėjo užmigti. Lietuvos gyventojai miega vidutiniškai beveik 1,5 valandos mažiau nei norėtų, apie 70% miega tiesiog prastai. Prastas miegas siejamas su nuovargiu, stresu bei didesnė sveikatos rizika ir brangiai kainuojančia visai ekonomikai. Pristatoma miegų programėlė, vienintelė miego programėlė suaugusiesiems lietuvių kalba, ją sukūrė dvi mokslininkės, neuromokslininkė daktarė Laura Bajarskaitė ir daktarė Eglė Karmazienė. Miegu sujungia keturios turinio sritis – lietuviškas miego istorijas, raminančius garsus, kvepavimo bei atsipalaidavimo praktikas ir mokslų grįsta edukacija prieš miegą. Rinkoje netrūksta angliškų programėlių, tačiau 7 iš 10 Lietuvos gyventojų angliškai nekalba pakankamai gerai ir jiems tokie įrankiai realiai nepasiekiami, o net ir kalbantiems angliškai laisvai geriau gimtąją kalbą. Taip smegenys nėra papildomai darbinamos, joms nereikia papildomai versti iš vienos kalbos į kitą, klausydami lietuviškai galime tiesiog atsipalaiduoti. Prieš oficialų pristatymą miegu atliko 30 dienų tyrimą, 102 dalyviai atsakė klausimus prieš ir po mėnesio naudojimuose, 82% jų teigia, kad programėlė padėjo užmigti. Tarp jų naudojusių bent 8 dienas, net 93 atsakė teigiamai išryškėjo ryškį tendenciją, kuo dažniau dalyviai naudoja miegų programėlę, tuo geriau vertina savo miegą. Vidutinis miego kokybės vertinimas pakilo nuo 5,6 iki 6,8 balų iš 10, o užmiegančiųjų per 15 minučių ar greičiau skaičius padvigubėjo.

pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
0: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Buvęs energetikos ministras teigia, kad atsakymų dėl krizės reikia ieškoti ne ESO vadovo kėdėje. Per autobusų iš Nyderlandų avariją Šveicarijoje žuvo 5 žmonės. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad po rugpjūčio audros kilusios krizės kontekste reikėtų koncentruotis ne į atsistatydinusio ESO vadovo atsakomybę, o į bendrovės prioritetus dar iki audros. Jo teigimu sprendimai buvo įmanomi, nes kabeliavimui pavyko rasti ir europinį finansavimą. Anot trijose vyriausybėse dirbusio ministro, 2018 metais energetikos ministerija parengė strategiją, kurioje iš pradžių numatė iki 2024-ųjų sukabeliuoti visas 10 kV oro linijas miškuose. Visgi anot jo šios nuostatos iš strategijos teksto buvo pašalintos dėl aktyvių Ignitis grupės pastangų. Buvo argumentuojama, kad tai pernelyg brangi priemonė. Pasakio, didinant kabeliavimo tempus, visos 10 kV oro linijos miškuose 100% galėtų būti sukabeliuotos iki 2030 metų. Gatvių apšvietimui šalies miestuose ir miesteliuose atnaujinti skiriama 10 milijonų eurų paramos. Paramą siekiama mažinti savivaldybių išlaidas už elektrą ir tinklų priežiūrą, sušvelninti poveikį aplinkai. Subsidija galės padengti iki 50% tinklų modernizavimo išlaidų. Maksimali suma vienai savivaldybei negalės būti didesnė nei 1 milijonas eurų. Paraiškas aplinkos projektų valdymo agentūrai savivaldybės galės teikti nuo spalio. Medžio plaušų plokščių gamykla Pagiriuose ketina atleisti beveik visus darbuotojus, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė nuo kitų metų laikinai ketinanti stabdyti veiklą planuoja atleisti beveik visus darbuotojus. Užimtumo tarnyba įmonė pranešė atleisianti 228 darbuotojus. Sodros duomenimis šiuo metu bendrovėje dirba 242. Pagirių bendruomenė anksčiau nekartą kritikavo bendrovės veiklą vandenvietės teritorijoje. Gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Šveicarijoje virtus turistus iš Nyderlandų vežusiam autobusui 5 žmonės žuvo, dar mažiausiai 40 buvo sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Policijos duomenimis 7 sužeistieji patyrė vidutinio sunkumo traumas, 30 lengvus sužalojimus. Pasak policijos, Olando autobuse iš viso buvo 45 žmonės. Jokios informacijos apie avarijos priežastį pareigūnai nepateikė. Baltarusija nieko neketina pulti, nesupranta, kad tai tolygu mirčiai, teigė šalies prezidentas Aleksandras Lukašenka. Jis pridūrė, kad šalys kaiminės gana atvirai beveik įžūliai vykdo žvalgimą prie Baltarusijos sienos. Jis paragino kariuomenę visada būti pasirengusią savalaikiai ir adekvačiai reakcijai, jei kas nors nutiktų. Ir pridūrė, kad šio laikinių ginkluotų konfliktų patirtis rodo, jog vykdant karo veiksmus lemiamą vaidmenį vaidina vadovavimas kariuomeniai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Panevėžyje nuo šiandien prasideda 3 dienas truksinti 523 miesto gimtadienio šventė Panevėžys. Kaip mes, rugsėjo 11-13 dienomis mieste vyks koncertai, šurmuliuos smugė, bus gausų kultūros renginių ir kitų veiklų. 3 dienų šventės pradžia, šiandieną skelbia būgnininkų grupės šokio mūzose įsenam, tradicinė amatininkų, tautodalininkų ir kuriejų mugė miesto centrem. Senvagėje pirmoje šventės dieną veiks jaunimui skirtos polisio, kūrybinės ir technologijų erdvės, kuriuose bus galima išbandyti virtualią realybę, dronų simuliacijas ir interaktyves veiklas. Vakare laukia šventinis koncertas, na, o pirmąją šventės dieną užbaigs muzikinis naktinis bėgimas bėg Panevėžio ritmu į 5-2-3. Šeštadienį Laisvės aikštėje vyks valstybės ir miesto vėliavų

Karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos statusą po sugrįžimo į Jungtinę karalystę. Plačiau netrukus čia Edita Cisekaitė. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Megan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams įsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip darė nuo 2000 metų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos, priduriama laiške. Nors pranešimas tiesiog patvirtina, kad Hario ir Megan statusas lieka nepakitęs, sprendimas įsiųsti laišką ir paskelbti jį viešai atspindi kai kurių rūmų stebėtojų susirūpinimą, kad poros statusas gali sudaryti sąlygas jiems tapti savotišku alternatyviu karališkuoju dvaru, konkuruojančiu su dirbančiais karališkosios šeimos nariais. Saugumo klausimas yra ypač opus, nes Haris ilgai kovojo su vyriausybe dėl viešosiomis lėšomis finansuojamos policijos apsaugos jo šeimai atkūrimo. Tokia apsauga buvo atšaukta, kai pora atsisakė savo karališkųjų vaidmenų. Sprendimą dėl to atkurti porai visą parą veikiančią policijos apsaugą priima vyriausybinės karališkųjų ir labdaros

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Akcizo lengvatą degalams prezidentas mato tik kritiniu atveju. Lenkijos užsienio reikalų ministras atvyko į Kyjivą. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžia, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus. Todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinę. Kalbėdamas apie degalų kainas, prezidentas priminė, kad taip pat yra įregistruotas siūlymas numatantis galimybę nustatyti maksimalias degalų kainas. Tuo metu galima akcizo degalams mažinimą, pasak jo, reikėtų vertinti atsižvelgiant į tokio sprendimo poveikį valstybės finansams. Vyriausybė kitą savaitę svarstys didinti generatorių rezervą spartinti kabelių tiesimą, išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Prieš pustrečios savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų ir vėl iškilus elektros kabelių bei generatorių trūkumo problemai, vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą. Daugiau investuoti į elektros linijų tiesimą po žemę. Ministerijos kanclerė anksčiau teigė, jog vyriausybei pateiktame priemonių plane siūloma nutiesti 1200 papildomų kilometrų elektros kabelių, o nuo dabar kelių šimtų ESO rezerve esančių generatorių šį skaičių siūloma padidinti tūkstančiais. Taip pat planuojama plėsti elektros linijų trasų proskinas, šalinant pavojingus medžius.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenė žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors nekartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį. Lietuvos krepšinio vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusiam moterų rinktinės vyriausiai. Treneriui Rimantui Grigui. Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją Lietuvos krepšinis, jis vadovavo nuo 2024 metų rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu. Toliau keliamės į užsienį. Lenkijos užsienio reikalų ministras su neskelbtu vizitu atvyko į Kyjivą. Vizito programa kol kas nežinoma. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas sakė, kad vizitas yra paramos Ukrainai ženklas. Šį rytą Kyjive, kai Sikorskis jau buvo mieste, iš pradžių buvo paskelbtas geltonas, o vėliau raudonas oro pavojaus signalas. Geltonas pavojaus lygis reiškia dronų grėsmę, o raudonas raketų smūgio pavojų. Šiandien paskelbti nauji visuomenės nuomonės tyrimai parodė, kad prieš artėjančius regioninius rinkimus Vokietijos kanclerio Friedricho Merco vadovaujami centro dešinės krikščionys demokratai patiria vis didesnį tiek kraštutinių dešiniųjų, tiek radikalių kairiųjų spaudimą. Dvieji rinkimai vyksiantys rugsėjo 20 dieną, rengiami po Merco krikščionių demokratų partijos nesėkmės rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Ten kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškinamai laimėjo rinkimus, gavusi 44% balsų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

2023 metais nuo pasyvaus rūkymo sukeltų padarinių mirė daugiau nei 1,5 milijono žmonių. Plačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Daugiau kaip 2,5 milijardo žmonių visame pasaulyje kenčia nuo pasyvaus rūkymo. Tarp jų 767 milijonai vaikų. Remiantis Britų specializuotame žurnale The Lancet paskelbtų tyrimų, vien 2023 metais kvėpavimas tabako dūmais prisidėjo prie beveik 1,7 milijono nerūkančiųjų mirčių. Rūkymas laikomas dažniausiai išvengiama mirties priežastimi.

nepalyginti didesnė nei pagrindinėme dūmų sraute. Nors nuo 90-ųjų metų rūkalių skaičius pasaulyje mažėja, tačiau absoliutų žmonių, kurie patiria tabako dūmų poveikį skaičius, išliko stabilus. Tuo priežastimi nurodytas gyventojų skaičiaus augimas. Todėl Afrikos ir artimųjų rytų šalyse paveiktų žmonių skaičius padidėjo.

0: reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas.

0: Rugsėjo 14 dieną, pirmadienį, Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
1: Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO vadovo pasitraukimas nieko nekeičia, turi keistis Ignitis grupės požiūris, sako prezidentas. Europos Sąjunga patvirtino naują paramos paketą Ukrainai. Dabar 16 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Atsistatydinus bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovui, prezidentas sako, kad vien Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovo teigimu po 2024 metais šalies siautusios audros nuostoliai taip pat buvo dideli. Kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad ESO akcininkė Ignitis grupė turi imtis papildomų pasirengimo stichijoms priemonių. Tuo metu buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad po rugpjūčio audros kilusios krizės reikėtų koncentruotis ne į atsistatydinusio energetikos skirstimo operatoriaus vadovo atsakomybę, o į bendrovės prioritetus dar iki audros. Jo teigimu sprendimai buvo įmanomi, nes kabeliavimui pavyko rasti ir europinį finansavimą. Anot trijose vyriausybėse dirbusio ministro, 2018 metais energetikos ministerija parengė strategiją, kurioje iš pradžių numatė iki 2024 sukabeliuoti visas 10 kV oro linijas miškuose. Visgi anot jo šios nuostatos ir strategijos teksto buvo pašalintos dėl aktyvių Ignitis grupės pastangų. Buvo argumentuojama, kad tai pernelyg brangi priemonė. Pasak jo, didinant kabeliavimo tempus, visos 10 kV oro linijos miškuose 100% galėtų būti sukabeliuotos iki 2030. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantį savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės ir žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors nekarta teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį. Lietuvos krepšinio vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusią moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigui. Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją Lietuvos krepšinis, jis vadovavo nuo 2024 rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu. Toliau įvykiai užsienyje. Europos komisija patvirtino naują 6 milijardų eurų vertės paramos paketą Ukrainai, į kurį įtrauktas oro gynybos sistemoms Patriot skirtų perimančių raketų pirkimas. Apie tai per spaudos konferenciją Briuselyje pranešė už gynybą ir kosmoso atsakingas Europos komisijos narys. Pasak jo, šis sprendimas leis Ukrainai skubiai spręsti tiksliųjų ginklų ir oro gynybos sistemoms Patriot skirtų raketų trūkumo problemą, taikant išimtis iš bendrųjų viešųjų pirkimų taisyklių. Priėmusi šį sprendimą, Europos Sąjunga jau visiškai paskirstė šiems metams pagal Ukrainos paramos paskolą numatytos 28 milijardus eurų Ukrainos gynybai finansuoti. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pagrasino baudžiamąją bylą televizijos kanalui CNews, jei šis vėliai seteryje pasirodyti rusų korespondentei, kuri buvo įsiųsta iš šalies dėl įtarimų, kad yra Kremliaus agentė. 45 metų Ksenija Fiodorova rugpjūtį buvo oficialiai įsiųsta iš Prancūzijos, teismui atmetus jos apeliacinį skundą dėl sprendimo, kuriuo jai buvo nurodyta palikti šalį dėl prokremliškos propagandos skleidimo. Tačiau konservatyvusis televizijos kanalas pranešė, kad ji netrukus vėl pasirodys eteryje per vaizdo ryšį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją teliorai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Sužinojusi apie planus nugriauti Nemirsetos kurhauzą ir pastatyti jo kopiją, Valstybinė kultūros paveldo komisija teigia, kad sprendimai dėl pastato ateities turi būti grindžiami išsamiais tyrimais, įvertinus ilgalaikės nepriežiūros aplinkybės ir platesnę kultūros vertybių registro situaciją. Šiemet komisijai buvo pateikta informacija apie rengiamą trišalę sutartį. Pagal numatytą modelį panaikinus pastato teisinę apsaugą, autentiško kurhauzo liekanos būtų nugriautos, o kitoje sklypo vietoje toliau nuo gatvės pastatyta jo kopija. Ypatingą susirūpinimą komisija reiškia ir dėl iki šiol neatliktų išsamių Nemirsetos kurhauzo pastato tyrimų. Paveldo komisijos nuomonė nykstančių kultūros paveldo objektų atvejais, išsamūs tyrimai, apmatavimai ir dokumentavimas turi būti vienas pirmųjų žingsnių. Jie sudaro prielaidas objektyviai įvertinti objekto būklę, nustatyti išlikusių vertingųjų savybių apimtį ir maksimaliai saugoti autentišką informaciją apie jį. Komisijos teigimu, tik tokiais duomenimis pagrįstas vertinimas gali būti pagrindas spręsti dėl tolesnio objekto likimo ir galimų jo saugojimo būdų. Nemirsetos kurhauzas į kultūros vertybių registrą pateko 2009 metais, o 2017 patikslintos jo vertingosios savybės nustatytas architektūrinis, istorinis ir kraštovaizdžio pobūdis bei suteiktas vietinis reikšmingumo lygmuo.

0: Bus priimami visi jaunų šeimų prašymai paramai pirmajam būstui įsigyti. Europos Sąjunga galėtų turėti naujų narių jau iki 2030 metų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija jie sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesima prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Jo teigimu, kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, žiūrima į naujausią informaciją, atsižvelgiama į visas prognozes ir priimamas sprendimas. Šiais metais numatomi dar du Europos centrinio banko valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį. Prieš pastarį banko sprendimą Šimkus rugsėjo pradžioje sakė, kad palūkanos turėtų didėti ir vėliau. Anot jo, infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normas siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos traukinių mašinistai surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Dėl šios akcijos rytinio piko metu vėlavo maždaug kas trečias traukinys. Protestą nutarta rengti po to, kai trečiadienį vidurio Lenkijoje esančioje pervažoje traukinys rėžėsi į cemento maišyklę. Per šį susidūrimą vienas keleivis žuvo, o dar 20 žmonių buvo sužeisti. Iki 2030-ųjų Europos Sąjunga gali pasipildyti naujomis narėmis, pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas Europos Sąjungos komisaras Valdis Dombrovskis. Jis nepasakė, kurios šalis kandidatės galėtų įstoti į Europos Sąjungą iki 2030-ųjų, bet pabrėžė, kad Europos Sąjungos plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip Europos Sąjungos šalį kandidatę buvo nerealistiška. Tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jo sekę geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Reklama.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
5: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
9: Radijas Gold FM

0: didelės Europos komisijos paramos ūkininkams po audros nesitikima. Ukrainos pajėgos smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje. Dabar 17 valandų. Čia Editė Česekaitė, sveiki. Žemės ūkio ministras teigia nesitikintis, kad nuo rugpjūčio audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams ES skirtų reikšmingas kompensacijas. Anot jo, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. Tiesa, ministras anksčiau yra teigęs, kad dėl audros šalyje jau paskelbus ekstremaliją situaciją, dėl finansavimo į komisiją planuoja kreiptis kuo greičiau dar rugsėjį, o lėšų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Ministro teigimu šiuo metu Žemės ūkio ministerija dar vertina rugpjūčio audros ūkininkams padarytą žalą. Duomenis apie nuostolius ministerijai pateikė 13 savivaldybių, o galutinio įvertinimo tikimasi kitą savaitę. Atsistatydinus bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovui, prezidentas sako, kad vien Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovo teigimo po 2024 metais šalyje siautusios audros nuostoliai taip pat buvo dideli. Kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad esu akcininkė, Ignitis grupė turimtis papildomų pasirengimo stichijoms priemonių. Toliau iš užsienio. Rugsėjo 11-osios naktį Ukrainos pajėgos smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje. Gamyklos teritorijoje kilo gaisras, padaryto žalos mastas vertinamas. Saratovo naftos perdirbimo gamyklos pajėgumas siekia apie 7 milijonus tonų naftos per metus. Joje gaminamas benzinas, dyzelinas ir kiti naftos produktai. Ši gamykla tiekia degalus ir tepalus Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. Paštrėjus regioniniai krizei Jemene, Irano užsienio reikalų ministras kalbėjosi telefonu su Pakistano kariuomenės vadu. Jie aptarė įtampos paštrėjimą ir didėjantį nesaugumą regione. Abi pusės pabrėžė būtinybę koordinuoti veiksmus regioniniu lygiu, kad būtų pasiekta ilgalaikė taika ir tvarus saugumas. Ir dar apie Lietuvą. Klaipėdoje pradedami centrinio paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Bendra jų vertė sieks beveik 482 tūkstančius eurų. Darbų metu bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, sutvarkytos automobilių stovėjimo vietos ir įrengtas naujas pėsčiųjų takas. Taip pat numatoma sutvarkyti teritoriją aplink esamus želdinius, automobiliams skirtose vietose įrengti ekodangą. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: EKUŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKUŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKUŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekuš.lt. EKUŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
0: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Šeštadienio naktį SEB bankas vykdys informacinių technologijų profilaktikos darbus, laikinai neveiks paslaugos. Pasak ministro, užpuolimo atveju Varšuva nedvejodama pirmoji padėtų Baltijos šalims. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos. Pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Anot viceministro, dabar elektroninių cigarečių pardavėjai skundžia narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento išvadas apie pažeidimus teismam, o kol vyksta bylinėjimasis išparduoda draudžiamų rūkalų partijas bei vėliau susimoka nedidelę baudą. Tuo metu inovatyvių nikotino gaminių asociacijos vadovas sako, kad elektroninių cigarečių rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas, tačiau jis sunkiai įgyvendinamas. Siekiant užtikrinti sklandų sistemų veikimą, naktį šeštadienį SEB bankas atliks planinius informacinių sistemų darbus, todėl laikinai neveiks teikiamos paslaugos. Skelbiama, kad nuo 3 valandos nakties iki 8 ryto laikinai neveiks SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė. Nebus galima atsiskaityti elektroninėse parduotuvėse, kai atsiskaitant už prekes ar paslaugas savo tapatybę reikia patvirtinti SEB interneto banke. Taip pat nebus galima gauti momentinių mokėjimų. Jie bus atmesti. Taip pat nuo 4 valandos 20 minučių iki 5 valandos 15 minučių nebus galima naudotis SEB bankomatais atsiskaityti mokėjimo kortelėmis tiek internetu, tiek fizinėse parduotuvėse. Toliau iš užsienio. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad jei Baltijos šalis būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą. Kai kurie tarptautiniai stebėtojai ir analitikai kalba apie didėjančią atviro konflikto su Rusija grėsmę, o Baltijos šalys įvardyjamos kaip tikėtinas pirmasis taikinys. Beveik 78% Lenkų mano, kad jų šalis turėtų padėti Baltijos šalims, jei jas užpultų Rusiją, ir tik 16% laikosi priešingos nuomonės. Rinkos analizės portalo duomenimis vidutinė dyzelino kaina Jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dyzelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai būtų maždaug 5,17 €. Vakar Brent rūšies naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo gegužės vėl pasiekė $108. Dar grįžtame į Lietuvą. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovė sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Savo ruoštų Klaipėdos zoologijos sodo direktorius sako, kad jis uždarytas tik žiemos sezonui ir žada bylinėti su aplinkos saugininkais. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix.
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kartu su Radvila pareigas palieka visa ESO valdyba. Šveicarijoje apvirtus turistus iš Niderlandų vežusiam autobusui 5 žmonės žuvo. Dabar 18 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Bendrovės energijos skirstimo operatorius valdyba atsistatydina. ESO valdybos nariai vertinę poreikį pokyčiui ESO veiklos valdyme informavo apie jų atsistatydinimą nuo rugsėjo 30 dienos. Nuo šios dienos pareigų ESO nebeis ir vadovas Renaldas Radvila, kurio prašymą dėl atsistatydinimo valdyba patenkino ketvirtadienį. Finansų ministerija blogina šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovą įskaičiavo, kad BVP šiemet augs 3,1%. Skelbiamas atnaujintas ekonominės raidos scenarijus numato, jog infliacija šiemet padidės iki 5%, 1,3% daugiau nei prognozuota kovą. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Eriko Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimo, prokuroras pasiūlė bausmes. Juraičiui 1,5 metų laisvės atėmimo, Švenčioniniai 2 metus laisvės atėmimo, Ivanovui 15 000 eurų baudą. Baigiamojoje kalboje prokuroras sakė, kad šie kaltinamieji veikė Rusijos ir Baltarusijos interesais. Kaltinamieji Rusijos ir Baltarusijos propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose tęsti paslaugas ir po spalio pirmos, o galutinį sprendimą dėl to rugsėjo pabaigoje turėtų priimti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba. Tokį sprendimą paskatino šeimų išreikštas poreikis įsaugoti šią gimdymo vietą. Ministras pažymėjo, kad sveikatos apsaugos ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuris siekia sukurti ir plėtoti šeimai palankių akušerinių paslaugų modelį visoje Lietuvoje. Jis pabrėžė, kad krikščioniški gimdymo namai atitinka minimalius akušerijos skyriaus veiklai keliamus reikalavimus. Toliau įvykiai užsienyje. Tarptautinė energetikos agentūra dar labiau sumažino šių metų pasaulinės naftos paklausos prognozę, motivuodama pastarojo meto eskalaciją artimųjų rytų kare ir vėl kylančiomis energijos kainomis. Ši Paryžiuje įsikūrusi agentūra dabar prognozuoja, kad vartojimas šiemet lyginant su praėjusiais metais sumažės 2,5 milijono barelių per dieną, nors rugpjūčio mėnesį buvo prognozuojamas 1,6 milijono barelių per dieną nuosmukis. Šveicarijoje apvirtus turistus iš Niderlandų vežusiam autobusui 5 žmonės žuvo, dar mažiausiai 40 buvo sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Policijos duomenimis 7 sužeistieji patyrė vidutinio sunkumo traumas, 30 lengvus sužalojimus. Pasak policijos, Olando autobuse iš viso buvo 45 žmonės. Jokios informacijos apie avarijos priežastį pareigūnai nepateikė. Žinios parengtos pagal Eltos ir Dienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Aplinkosaugininkai nustatė 6 alkoholį vartojusius medžiotojus. Kelte po gaisro Filipinų pakrančio apsaugos pareigūnai rado žmonių palaikų. Dabar 19 valandų, čia Ditė Česekaitė, sveiki. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Eriko Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimo, prokuroras pasiūlė bausmes. Juraičiui 1,5 metų laisvės atėmimo, Švenčionieniai 2 metus laisvės atėmimo, Ivanovui 15 000 eurų bauda. Baigiamojoje kalboje prokuroras sakė, kad šie kaltinamieji veikė Rusijos ir Baltarusijos interesais. Kaltinamieji Rusijos ir Baltarusijos propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šią savaitę Biržų rajone per eidą nustatė neblaivius medžiotojus, 3 iš jų departamento darbuotojai. Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai patikrino automobilį, kuriame buvo medžiotojai ir ginklai. Nustatyta, kad asmenys buvo vartoję alkoholio. Į įvykio vietą nedelsiant iškviesti policijos pareigūnai asmenų blaivumui nustatyti. Automobilyje buvo 4 asmenys turėję ginklus. Visų 4 asmenų organizme rasta alkoholio, 1 iš jų asmenų buvo departamento pareigūnas. Aiškinantis įvykio aplinkybės nustatyta, kad tos dienos medžioklėse dalyvavo ir dar 2 departamento pareigūnai. Jų organizme taip pat rasta alkoholio. Dėl neblaivių medžiotojų ginklų gabenimo pažeidimų pradėtas tyrimas, kurį atlieka policija. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors nekartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per 10 metį. Lietuvos krepšinio vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusią moterų rinktinės vyriausiam treneriui Rimantui Grigui. Toliau užsienio naujienos. Šiandien paskelbti nauji visuomenės nuomonės tyrimai parodė, kad prieš artėjančius regioninius rinkimus Vokietijos kanclerio Friedricho Merco vadovaujami centro dešinės krikščionys demokratai patiria vis didesnį tiek kraštutinių dešiniųjų, tiek radikalių kairiųjų spaudimą. 2 rinkimai vyksantys rugsėjo 20 dieną rengiami po Merco krikščionių demokratų partijos nesėkmės rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Ten kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškinamai laimėjo rinkimus, gavusi 44% balsų. Filipinų pakrančio apsaugos pareigūnai aptiko žmonių palaikų keltę, kuriame buvo kilęs didelis gaisras. 10 iš šio kelto plaukusių žmonių vis dar yra laikomi dingusiais be žinios. Palaikai buvo surasti ekonominės klasės patalpose. 3-dienį kilus ir, kaip teigiama, per kelias sekundės išplitus gaisrui, laivas užplaukė ant seklumos netoli turistų pamėgtos salos. Patvirtinta 5 žmonių žūtis, tačiau šis skaičius nebejotinai augs. Tiek žinių šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Gero vakaro.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Alergijas vis dar lydi daugybė mitų. Nuo įsitikinimo, kad tam tikra dieta gali nuo jų apsaugoti iki klaidingo supratimo, ką iš tiesų reiškia užrašas, gali būti pėdsakų. Kauno technologijos universiteto mokslininkė Aelita Zabulionė paaiškina, ką apie maisto alergijas iš tiesų sako mokslas ir ką šiandien svarbu žinoti, renkantis, ruošiant ar ženklinant maistą. Vienas iš mitų, jog alergija ir netoleravimas yra tas pats. Tačiau maisto netoleravimas dažniausiai nėra susijęs su imuninė sistema, o kyla dėl fermentų stokos ir kitų metabolinių mechanizmų. Dėl to alergijos ir netoleravimo terminai medicinoje nėra laikomi sinonimais. Mokslininkė griauna ir mitą, jog šiek tiek paragauti nepakenks. Kai kuriems labai jautriems žmonėms net itin mažas alergeno kiekis gali sukelti reakciją. Zabulionė pastebi, kad reakcijos lengstis skirtingiems žmonėms labai skiriasi, todėl pavojingas gali būti ne tik pilnas kasnis, bet ir nedideli alergeno kiekiai patekę dėl kryžminės taršos. Pavyzdžiui, žemės riešutų alergijos tyrimuose aprašomi labai skirtingi reakcijos lengščiai, nuo miligramų iki dar mažesnių kiekių. Tai rodo, kad labai jautriems žmonėms saugumas negali būti vertinamas pagal principą čia tik truputis. Kad terminis apdorojimas sunaikina alergenus, taip pat nėra visiška tiesa. Pasak mokslininkės, tai priklauso nuo konkretaus alergeno. Kai kurie baltymai yra jautrūs karščiui ir verdant ar kepant praranda dalį alergiškumo. Tarkim, dalis žmonių alergiškų žaliems obuoliams dėl kryžminių reakcijų su beržo žiedadulkėmis gali toleruoti termiškai apdorotus obuolius. Tačiau jie atkreipia dėmesį į tai, kad kiti alergenai, pavyzdžiui, kai kurie riešutų, žuvų ar vėžiagyvių baltymai yra gana atsparūs terminiam apdorojimui ir po kaitinimo gali išlaikyti alergizuojantį poveikį. Įdomu tai, kad kaitinimas alergeno poveikiai kai kuriais atvejais gali net sustiprinti. O ar tiesa tai, kad išgėrus vaistų nuo alergijos galima saugiai vartoti alergeną? Mokslininkės teigimu, vaistai gali sumažinti kai kuriuos simptomus, pavyzdžiui, niežėjimą ar dilgėlinę, tačiau jie neapsaugo nuo sunkios anafilakcinės reakcijos ir nepakeičia gydytojo paskirtos skubios pagalbos plano. Dar vienas populiarus mitas – jei vartosi labai mažas alergeno dozes, organizmas savaime pripras. Kauno technologijos universiteto mokslininkė pabrėžė, kad savarankiškas mikrodozavimas gali būti pavojingas. Nors medicinoje egzistuoja oralinės imunoterapijos metodai, jie atliekami tik griežtai prižiūrint gydytojams, alergologams ir taikomi ne visiems pacientams. Jeigu manote, kad kuo mažiau skirtingų produktų valgysite, tuo mažesnė alergijų rizika, taip pat nesate visiškai teisūs. Mityba gali turėti įtakos alerginių ligų rizikai, tačiau nėra pagrindo manyti, kad kuo mažiau skirtingų produktų valgome, tuo labiau nuo alergijų apsisaugome. Priešingai tyrimai rodo, kad įvairi mityba, ypač gausi skirtingų augalinių produktų ir skaidulų, gali būti palanki žarnyno mikrobiotai, kuris svarbi imuniniai sistemai ir jos gebėjimui toleruoti nekenksmingas medžiagas. Ir paskutinis pastebėjimas. Jei ant pakuotės parašyta gali būti pėdsakų, produkte tikrai yra alergeno. Tačiau užrašas gali būti riešutų, kiaušinių, pieno, sojos pėdsakų. Dar nereiškia, kad šie alergenai yra produkto sudedamoji dalis. Dažniausiai jis įspėja apie galimą atsitiktinę kryžminę taršą gamybos, transportavimo ar pakavimo metu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Volkswagen automobilių gamyba buvo pradėta paliepus tuometiniam šalies vadovui Adolfui Hitleriui. Hitleris paprašė Ferdinando Porsche sukurti tokį automobilį, kurio pilnai galėtų naudotis kone visi. Nors Hitleris niekada nemokėjo vairuoti automobilių, jais labai domėjosi. Jis norėjo, kad automobilių varikliai būtų talpinami ne kaip įprasta priekyje, o gale ir vėsinamas oru, o ne vandeniu. Automobilis turėjo važiuoti mažiausiai 100 km per valandą greičiu. Hitlerio norimas automobilis turėtų turėti kuo mažesnį oro pasipriešinimą, taigi jis sugalvojo, kad automobiliui tiktų vabalo forma. Pirmoji jų sukurta mašina buvo pavadinta KDF Wagen. Antrojo pasaulinio karo metu fabrikas gamino automobilius vokiečių armijai. Po karo Jungtinė karalystė ir JAF atnaujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
2: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je. Also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
3: Das Standardmodell.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos statusą po sugrįžimo į Jungtinę karalystę. Plačiau netrukus čia Edita Čisekaitė. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Megan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams įsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip darė nuo 2000 metų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos, priduriama laiške. Nors pranešimas tiesiog patvirtina, kad Hario ir Megan statusas lieka nepakitęs, sprendimas įsiųsti laišką ir paskelbti į viešai atspindi kai kurių rūmų stebėtojų susirūpinimą, kad poros statusas gali sudaryti sąlygas jiems tapti savotišku alternatyviu karališkuoju dvaru, konkuruojančiu su dirbančiais karališkosios šeimos nariais. Saugumo klausimas yra ypač opus, nes Haris ilgai kovojo su vyriausybė dėl viešosiomis lėšomis finansuojamos policijos apsaugos jo šeimai atkūrimo. Tokia apsauga buvo atšaukta, kai pora atsisakė savo karališkųjų vaidmenų. Sprendimą dėl to ar atkurti porai visą parą veikiančią policijos apsaugą priima vyriausybinės karališkųjų ir labai svarbių asmenų apsaugos vykdomasis komitetas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.